0: bawor mang inyong ora emane manapa lah.
1: Pamene manapa ning bawor lah ora lah.
0: Sebuah janji sudah tak sip ya. Emane ning endi?
1: Emane monitor tok ning Stara Paramon dah iya.

Aegie dihadirkan dulu yo ada rindu kasih ya. Bawa di dukung produk PT Denatur. Seperti Sultana ya, ini untuk mengatasi di luar kulit. Iya, power. Iya, urang turu kayak ngleyap ning riah mini misan ning awan ra turu kayak gue.